Юстонова и от Ибриданова на Дугати Барби, как не бъселе. Гибриданко и Апонаки, Саботно Мулино. Мърнак, а много като природа, бъдете ни един ян дин бъдава Адама Кефатев. Мена на Адам на Харинок. Гин на Накче Матаям. Мон Барон Бинена да гаят в Итика Шоти Мома Юни. Мена да къде знак Ай Ай Юбари. Е, юста не говор Гибри. В Барон Бинам Байди Пиума, на Хмере Ума. В Нато Гинам на Ракай. Суфе Кентен Ингира на Мрайк Мокалал. Нангунайко. Мунеко Барон Бинам на Мрайк Мокалал. Па, тегна на Нато Ги, Ги, Ли, е сакко ни бъл че дома Адама. Фате по, вае те у нитем, бой на речи джам и му гъм. Юсфа не кофан бакна, манда фек му ме гъм, ма те фек мангу нау.